0: ہم کشوروں اڑ تکائی بم گے غائب دن وڈ گم ونی اللہ ادی اللہ تیب میہم کرا عمل تھا مڑ بلوا وڈ گم وے
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: رحمان ونت رحیم ونت اللہ گے اسم فلوم فشاگن میں

المرحوم العلامة السيد أحمد الزيني دحلان مكلي غفان يسيرة فتوافا وني كلي غفان يسيرة هدي غتاي سيرة علم جماعكم بيان كربون فقال رحمه الله ونفع به هجرين ها هاي دويسة تهدي أبنا هر ما بيجنبا مدينة حرم فرغات من كلي غفان دجبرون بيك ميهم جمعك كتاب الشفاء في حقوق النبي المصطفى مفك يوادين دماغهم جمعكم ديوتاين أهرين جمعك درنا دفع في هندو يفتوك برقنا شرحة بدين إسوامين تنوز كربا فيه أدي مواهب كي يفتاي يفتوك مجن العلامة الزرقاني هدي شرحيا أدي منونس إتو رسول الله غفان سيارة ليجنبا كتاب فتر رنغرا بدين دماغي جيب اكتريغا ابن سيدي ناسي سيارة ابن هشام سيارة سيرة الشامية كيف تا سيرة الحلبية كيف تا مفيفة في مفيفة كي مكما مدغا هديفة وفتة وترين اما صحة كم بلو جنبا ففة مكما مكما هنجير اففة اما اتا اكلي جنبا باغتة وترين اترو اكلي اغفان سيرة اكلي اغفان معجزات اكلي اغفان بسفر تدكا مجد دليل كرا عاد فوتا لافاني مكانتتا خلاص كور ريوتي جنبا مغا كورفتگا اكل من اهرنگ هتغا هنگا فيه بهني إفتوغا إباغت بني إتا غتغا تكرار وفتوري ديغوة ميكماي نغولي إتا مسل تاكاي إبو مسل نيفه آيكي بينون خنطوغ مچن إتروبغم مني إكي أهرين نبنامي إكماكو مزمانوغا أولي هكوري جينا ميهونان إفتا تكتي فهمكو إكي حقيقي تغي مچن حطي بدا إتروبغت إغفانوغ سيارتاي سيوفل تاكاي أولوغي غيكول تاكا إمتيغا حاضركو غتمن أندغواني ای ایک دیو کما ایت گتگ تکرار و فتری گمبا کونٹ کے میکو گ سبب علم کیو نتمائی دو کو لیون امی ہن جہی دے ایرون امی ہن گاسو گا ایک دین تیب می ایمچ بلا وسنو نتی گوس ایکن تتا کی ما بڑے دن بے کلم کی کبا گا نونی نہن نا نے کم کا ودی می کیہ درکم ہئیے می نی اتر ایک اگفان گ سیرت دین گتما ایک اگفان گ معجزات تن ہوری نگ بلا وسنو می ایمان کم گ بار حاصل و حسابم گ ایم بڑے تھی سبب تو اتری با کم کے ایک اگفان اولوی گت کا حال کول تھا کا تیما گ ہیتو درمیان ابدا ابد ار ارا ہن نا نے فدائیں دس و ہلا فا و می کم اسلام کو مچم میں ہم کم ہیں لازم کم کے ایم فرت میں سیرت علم گا فتنگ ہدی زہری امام بنویے اتر ایک اگفان کروی ہنگرام تھا کا کھن ہنگے مگت دین گا تم گا دنیا آخرت گے ہیو کن ہٹے مارس کے لانگ رسول دیوی سعود بن ابی وقاص ایکلے گفان گے بے فرنا قران گے سورہ سورہ کیوا دی با فدائیں اتر ایکلے گفان کر بھی ہنگرام تو گے واہ کیا دی بے ادی ودار وے مہری تی با میہ گے کا فائیں گے مے کمے کمس ہندا نتی نو کراتے دین فے اتر ایکلے گفان گے سیرت ننگ تم گا ایکلے گفان گے مے کما ای فری ہم کما اصحاب بے کلم گے اتر کما وریش ونگا گے میہ گے مول کما اہنی اہم بس عربین گے کیوا گا ہری رنگل کما ای دسو من دانے ادی قران گے اتن اتن ایت گے معنی انگمای اتر کلی گفان گے اتن اتن حدیث گے بیان بمای دی بینے می میہ کن کمی ایمان کن گدم گے سبب تو تیرے ایم با کن تکے ادی مینون اس ہیمنی گن نوافدا اتر کمای برکات تر کی سیرت کی مای دس کلم گاوی فہمی علم فراغت مے کری گا عربی گے واہ کیا قریش ونھا گے میہ گے واہ کیا کڈ میمرے بیان کلم برکات لب گتوں اتر وگیم وے میہنی ایم بس انگے چکی ہم اکلی گفان گے مای کما اصحاب بیکلوں کے اتر کمے عربی مروی بس اکلی گفان ٹکے العرب مورخوں کے گاتو گا عربین کے میہوں بہر گم بنی بڑو گم با دبے کرتے اے تریں اببے کی حلاک ویدی قوم تکی کی بائی کے اے ترے گا عاد باگا میہوں نائی سمود باگا میہوں بے انے بے کی مہار میتبا عربی نے مبا میہوں دبے کب بہر گم بے اببے کی گحطانی عربی نے مبا میہوں نکی یمن کریا اتاں گا وٹا وٹا گا ہوتی تنتاں گا وزم ویدی نے مبا میہوں گا نصب نوحوں گا فانوں گا سام گا فانوں گا داری کلوں گا ارفخشد گا داری کلوں گا عامر گا داری قحطانا ہمیں افلتے انے بے کی عدنانی یا عربی نے مبا میہوں نکی حجاز کریا نجد کریا میتنتاں گا وٹا وٹا گا با سنتاں گا وزم ویدی نے مبا میہوں گا نصب مارس کے لانگ میتر ابراہیم گا فانا اکر دے گا فانا گا امبی کمبل حاجر گا کبان جی بودا گا اسماعیل گا فانا گا داری کلوں گا عدنانا ہمیں افلتے عربین گا اتر کما مدگا رواو گا با حدیث تا برا گنو گا بے اترین سعود بن ابی وقاص رواو کر بی حدیث وے اکر دے گا فانا ویدار وے اتر رسول اللہ گا فانا گا ریو گا دنے ونے ثقیف انہا گا میوینی میہا قتل وے جے ویتور کے ایک فان حدیث کرے بھی ہے مہرس کے لئے رحمتوں امی ہاں دور قربانے تھے امی ہاں یہ قریش ہوں ہاں امی ہوں روڑی ارامی ہی کیوں جامعہ صغیر ہے کیون فتوہ رواہ گئے بھی ہے ایتور رسول اللہ ایک فان حدیث کرے بھی ہے قریش ہوں ہاں امی ہوں نی میستکون صلحہ کربا بھائی کے امی ہوں نا نجا میستکون صلحہ نوانے

0: దీని హేలన్ తెరికం ఇతరు కొద్దని నువ్వదిహ మెగాహర్ట్స్ దీని గాడు
1: وصحتك قبل سقمك
2: فليبوم گه کورین دولا هيو کم گه فادا هيو گوتو گالب گناش
3: دولا هيو صحتكي الگون مينگه تيرين کوم ميه کوس ام بين وان ان يومي انسانا ا دنيو مت كامدو فروا کڑ کو فوا دنيو مت گه واهك بيان کڑ با فوا حدیث کاونی دولہو صحت کے واہک بیان کر پافا ہمے ہمے فاس کمے نتی و دیوم گ کرین فاس کمے کے فائدہ ہیو گتو گلی بی گتما بیان کر پافا وا حدیث کا اس واونی بالیوم گ کرین صحت کے فائدہ لی بی گتما دولہو صحت کے واہک دکارو الگومین گ تیرین بکما سما کن دنی کتم می ہم باوی ہتن ارا امیلا تون امیلا نفس ہلاک کے تیرین الا لا کتم می ہم ای بولے با تو فتگی استعمال کرما مستوا

مضرور الحمراء كيف بكم قصاب كي مكلي فاناي مكلي فانو كي إب بفا ربيع تاي دبين مي دبين كي بابا نزار كي مدا بهيرو فريها رني في مكلي فانو كي فريها أحب في ربيع تر كي مكم أتركا مكلي فانا مضرور الحمراء ربيع تر ربيع تر فرس كي أفوه مي مضرور فانو كي قبر وني روحاء كي تنيجا كم بنيه معدم معدة كي وني مكلي فانو كي هنغرام كوربون كي نكمل نبي Dan bebek juga, emeng, ibu suaya selamai selalu itu rekan yang faham ke nasafru, rekan yang faham vidal wahir, adnan ke macam kanu kena dati. Adis kerap bete, eh macam nasab kiami hong hadani, doge, mihni adnan ke faham, isma itu ke faham, dimetuga ti bebek juga adzai, nantekai metuga barak gina khilaf utte, isma itu ke faham, ferahin, adam ke faham, dimetuga huri. می ہوں گے دمائی میں دگا خوری خلاف کے عدنان کے فانی اسماعیل کے فانی کے درکو صحر نصب ہوں گے سوری ادھے وکیئے می ہوں گے درکے لیو کمائی میں دگا خلاف نمی نمی عبداللہ ابن عباس کی کیوئے نواب کیم بے عدنان کے فانی اسماعیل کے فانی دمائی دگا ننتر رنگلن اولون نفیدہ تریح کا بفا کروں بے فیصل ہمائی صلی اللہ علیہ وسلم کے فانی کے میں نصب رو کیا می ہوں گے مچن اخری کے منی عدنان آئی ہمیں اے نصب رو کیا پا اترو کے فانی ایک اتتاو میں کھم گا Eh macam kium hutta tu mereka. Faisal awak solat ni betul ke dia kefani? Adnan kefui, Maadu kefui, Nizar kefui, Mudar kefui, Ilyas kefui, Mudrikat kefui, Khuzaimah kefui, Kinan kefui, Nazar kefui, Malik kefui, Fihr kefui, Ghalib kefui, Luay kefui, Ka'ab kefui, Murrat kefui, Kilab kefui, Qusay kefui, Abdu Manaf kefui, Hashim kefui. عبد المطلب غفوي عبد الله غفوي أهر منك كو محمد غفاني صلى الله عليه وسلم ولله در القائل ونسبة عز هاشم من أصولها ومحتدها المرضي أكرم محتدي سمت رتبة علياء عظم بقدرها ولم تسم إلا بالنبي محمد علام النبوة يكون فتغى العلامة الماوردي بنوبية سلامائی صلی اللہ علیہ وسلم اترو کے لئے گفانوں کے نصفر کے مائکم کے خبر تکا اکر لئے گفانوں دنیا بڑاگت مکندت تک اترے گا ہوری طاہر کما بلا ویسنای میہ کن اترو کے لئے گفانی دیرہ نکمیتی ایویس میہ کنی امیہا عائبتکم حسو گن با مائن نصفکم بڑاگی بے کلیو کن ثابت وینگ دانے اکر لئے گفانوں کے امیہا کافا کلنی امیس میہوں کے قوم و قوم کے ترے گا تیبے مائن بڑنے فہے نصف کے مائن کما رکھاؤں کے طاہر کمی نبی کم کے شرط تک ترے با کم کے من نصفر کے ترے گا Minangge nuun fihure nangki nuun bekerja kureshe nangki gim web kureshe wanghaya gim mha dari kol sa ferewe ni mi bekerja kikibene eg mati gim wanghata kikieni kinani ya wanghaya mi bekerja kureshe kikuni haji musungam kerja fanaai kerja fanaung dari dari kalunai nukunawa hajiang anna mista kungkure miha kah kame datiwe bene me jehifa weto hoddawa baldawa ekame fuddawa deba kantekewe kureshe bunewe bahu gim mana ki bene unjehi gimwa mihun hodangga mihaya mihe. Mina sabful ke terega, nangkene unu kidab, mikaligi fana kidab ya nangki unii, mikaligi fana sikar kutta atau gaya gin kiolkam nukum ada agenna wa gina kamunne, fasatekai kutta genda wate. Mina sabful ke terega, nangkene unu kusoyu mikaligi fana kusoyu nangki unii, mikaligi fana tupful ke iruga, makkaim, barat, durga wa kudawatu mangha ke mihun ke terega, hunna wa botuful ke ikan tekev, kusoyu bunne bahu ke maunei durga wa kujjae. Mikaligi fana ke asal namki zaide, adi mikaligi fana mujamiyah ya nangki. Ei Quraishun hai qabila qabila ta Makkah e kariyan ikurwa meme Makkah e kariiga wasam veri kure bikamta ke mi gosuyo ke kiban dibawgen ba hikmetri basto ke tire media basto be nulifa miha maikon hitai mihai e miha ge nulifa kamga bairu ge miha ke huturu kame rivit kamga hadaygen fi mihai e miha ge huturu kamta ka dukollam vi mihi ke heokon hitumun sulhanwa mihun ihana etri kollumun sulha vidane timage mimaru ge machan edigen fi mihai nulibun haggo ve ge mihi حسد ویری آئی ونخنا ویگن با دوسمینے کے فہمی قصوی گفانوں اوہاروں کے کریگا اکلے گفانوں کے امیہا بیفروں اکر وفا ویڈال ویے تیا کدین رایا آئی ملین دروے کرنا رہے رایا کی حتیگنڈو سلحہ کھولے اس بدی آئی ویسنم فاسد کر آئی چکے نی قصوی گفانوں کو دعوت ونخا کے میم کے ترے گا ہنوا بڑھفلو گے مکایا بڑھا گے کائیونی بلوے گا تی خوزات ونخا کے بیکم لکائے ای حلیل الخزاعی گدی حبا ای کیون کمنا فانے دیم فے کمنا کلی گفان عبد بنا فے گن رکھا وجے اے حرمائی مکہ کے ویری کم تی خزاعت ونھا گی می ہنتے می ویری کم گا اے ہنوی حلیل الخزاعی فہم کلی گفان گے فینین دریہ کو نوا کم ٹکا کم کلی گفان فہ می کلی گفان گے دری کم حبا ای ویری کم دیم وصی کر با فی می کمنا دنوا فی ای تمن کمنا گفل ہلوا چلدا اولے نی کینہ کن

0: yarji'un. Eurenge kurin timan raskalange kitak kitan ummain halaku kurevikan eurenna neenge heye hama kashawarun euren eurenge gatan emburien nana nete.
1: وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ
0: ادي اَمَّنِي قِيَامَةَ دُوَهُمْ تِمَن رَسْكَلَانْگِ حَضْرَتَ حَاضِرُ كُرَوَّانِ بَيَكُ كَمُگَا نُونِي نُوَيْ

0: فستعلمون كيف نذير
1: نواتا اڈوگاوا کھلانگ ایبہی متیوری ویگن وارس کھلانگ تیبا میہنگ مچا ہلاگ وارے فنووا فانے کمامدو بیرنیتی امان کموگا تیبا میہن تیبی ہے فہے تیمن رس کھلانگ انزار کوریوون ونی کنفد اکنکن نکن ہورے تیبا میہنن انگے نتے
0: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ
1: هَمَا كَشَوَرُنْ اَيُرِنْگِ كُرِنْ اُلُنُ مِيهُمْ وَسْ رَسُولُنْ دَگُ كُرُوَ فَهَ تِمَنْ رَسْكَلَانْگِ عُقُوبَ دِبُّنْ وِي كُمْ فَدَ أَكُنْ هَيَّ
0: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نمادك أي أقول من دنيوي حياتك الله سبحانه وتعالى كتن ومرتكا لبفا وإمي ورغد وسيلة أي وسيلة تجسوب الله سبحانه وتعالى أرتكم كتن ومن دائرك هم إهم إلى سبحانه وتعالى حرام كروفا نهي كروفا فوا بردتي فافتكا أدي kudi kudi kuttakum wes argon men durheli kodde kame kamuga namadu lavwa fawe allah subhanahu wa taala argon men na angawani namadu gawa emme khas esifeki ei inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala dhikrullahi akbar wallahu ya'lam ma tasna'un hama kashur namadaki fahish amaltaka adi munkara yatakum dur kodde ne kame ki allah subhanahu wa taala dhikr kurum mige terega emme bodugem wa kamaki emme allah subhanahu wa taala wahi kurubani wala dhikrullahi akbar wallahu ya'lam ma tasna'un allah ge dhikr kurun ei emme bodukamaki ehin kamun namadu e namadaki agun men fahish amaltaka munkara etakun durkodde kamikamuga hedumattaka e namadu ge allah subhanahu wa taala ge dhikr kurum waram muhimmu ehin kamun ghafil kamen neti handumakoggen hure allah subhanahu wa taala dhikr kura gotuga namadu argul men qaim kura kama vanama riya duwaluge satara rakwatuga argul men tiris hataru faharu argul men genikuri allah subhanahu wa taala taka tirikolla kama vanama argul men na argul men kurimati ga dimawa mun anna fahish amal taka munkara takun durhirumuge baru argul men na libigen dane faswagutuge namada adi sunnen namada farwateri wa miha kungotakunto allah subhanahu wa taala uredi gatumang ena yam magufahi wegen dan enkamun allah ge handuma kura haluga argon men farul namataka adi sunne namata ada kurma awaswe gannumbi wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: مرحبا ہکر دوس ہکر دوس اوا مسکتا وڈا گنوا مسکتا وڈا گین سنن نماز کرما کیرت قران کیوم گا وگتن ہیدا کرن جے کہف سورتن کوم ویس منبر ودالوما سما کن دیوانے کما امید کرن ہکر دو کہف سور کیوم من اسکن دینوم کی وارد وگین اس فاوا گتے
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم